0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Håll dig uppdaterad. Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.
1: Tagning 104, tack. Vi tackar kapellmästaren. Det är

0: butt licking and finger picking. Say farewell for me.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Senaste nytt och vi börjar i Vingåkers kommun. Där har en lägenhet i ett flerbostadshus i Högsjö förstörts i en kraftig brand under natten. Räddningstjänsten ryckte ut med stora resurser efter att lågor slagit ut från byggnaden och trapphuset fylls med rök. Ingen person ska ha skadats. Och vidare kan vi berätta att Donald Trump säger att vapenvilan mellan USA och Iran fortfarande gäller trots nattens nya attacker i regionen. Trump uppger att amerikanska krigsfartyg attackerats av Iran utan att skadas och beskriver de amerikanska motattackerna som en liten markering. Och till sist, oron i Mellanöstern, ja, det märks också på marknaden. Oljepriset steg under morgonen efter nattens attacker mellan USA och Iran i Hormuzsundet. Nordsjöoljan ökade med omkring 1,5% och ligger nu på drygt $100 fatet. Det här var nyheterna och jag i studion heter Maryam Jamil.
4: Det kan vara lite mulet här under morgontimmarna, men fram på förmiddagen så ska det spricka upp lite grann. Vindarna svaga, temperaturen mellan 9 och 13 grader.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Hej! Ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på bildelsshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå med en signal så tar vi ett snack.
4: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
5: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
6: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: senaste nytt och vi börjar i Vingåkers kommun. Där har en lägenhet i ett flerbostadshus i Högsjö förstörts i en kraftig brand under natten. Räddningstjänsten ryckte ut med stora resurser efter att lågor slagit ut från byggnaden och trapphuset fylls med rök. Ingen person ska ha skadats. Och vidare kan vi berätta att Donald Trump säger att vapenvilan mellan USA och Iran fortfarande gäller trots nattens nya attacker i regionen. Trump uppger att amerikanska krigsfartyg attackerats av Iran utan att skadas och beskriver de amerikanska motattackerna som en liten markering. Och till sist, oron i Mellanöstern, ja, det märks också på marknaden. Oljepriset steg under morgonen efter nattens attacker mellan USA och Iran i Hormuzsundet. Nordsjöoljan ökade med omkring 1,5% och ligger nu på drygt $100 fatet. Det här var nyheterna och jag i studion heter Maryam Jamil.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Galleri Karlenström besöker Åmål och visar i samarbete med Andrén Motor ett blandat utbud av konst. Bland andra Caroline av Ugglas, Salvador Dalí och Jan Hovström. Varmt välkomna att titta på konst och bilar 14-17 maj mellan 11 och 3.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
5: Hej, Jonas på Glasmästarna i Åmål här. Vi lagar stenskott och byter rutor på alla bilmärken. Utför inglasning av altaner och balkonger. Monterar även glasräcken. Behöver du byta fönster så fixar vi det. Samt det mesta inom solskydd. Välkommen till Glasmästarna i Åmål.
6: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
7: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Senaste nytt och vi börjar i Göteborg. Polisen larmades i natt till Kortedala efter en explosion vid ett hyreshus där boende hört en kraftig smäll. Två personer har gripits i anslutning till platsen men ingen person ska ha skadats och inga större materiella skador har rapporterats. Polisen misstänker inte att händelsen är kopplad till gängkriminalitet. Vidare kan vi berätta att luftförsvaret i Förenade Arabemiraten har aktiverats efter nya robot- och drönarattacker i regionen och invånarna uppmanas att söka skydd. Samtidigt säger Donald Trump att vapenvilan mellan USA och Iran fortfarande gäller trots nattens attacker och nya hot om militära insatser. Och till sist kan vi berätta att årets första dödliga björnattack i Japan har bekräftats. En 55-årig kvinna dödades i norra delen av landet och polisen utreder nu ytterligare misstänkta attacker. Förra året dödades rekordmånga människor av björnar i Japan. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
4: Det kan vara lite mulet här under morgontimmarna men fram på förmiddagen så ska det spricka upp lite grann. Vindarna svaga, temperaturen mellan 9 och 13 grader.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
2: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Senaste nytt och vi börjar i Göteborg. Polisen larmades i natt till Kortedala efter en explosion vid ett hyreshus där boende hört en kraftig smäll. Två personer har gripits i anslutning till platsen men ingen person ska ha skadats och inga större materiella skador har rapporterats. Polisen misstänker inte att händelsen är kopplad till gängkriminalitet. Vidare kan vi berätta att luftförsvaret i Förenade Arabemiraten har aktiverats efter nya robot- och drönarattacker i regionen och invånarna uppmanas att söka skydd. Samtidigt säger Donald Trump att vapenvilan mellan USA och Iran fortfarande gäller trots nattens attacker och nya hot om militära insatser. Och till sist kan vi berätta att årets första dödliga björnattack i Japan har bekräftats. En 55-årig kvinna dödades i norra delen av landet och polisen utreder nu ytterligare misstänkta attacker. Förra året dödades rekordmånga människor av björnar i Japan. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut,

0: Evenemangstips.
1: På söndag den 10 maj klockan 13.00 då vill IF Vikens herrar följa upp borta vinsten mot Yxhult genom att även slå FK Bosna från Örebro. På söndag alltså den 10 maj klockan 13.00 uppe på Rösvallen.
2: Torsdag 14 maj är det Svanskogsdagen. Dagen startar klockan 10 med frukost i församlingshemmet, följt av körkonsert i kyrkan och avslutas klockan 18 med metartävling på udden vid kyrkan. Det blir öppet hus på räddningstjänsten och The House of Battles, västernaktiviteter på Hudson Bay, godisregn vid Coop och soppa och hamburgare vid Missionskyrkan. Folkets hus har utställningar, fika och skaparhörna och på hembygdsgården blir det våffelfika och visning av Svanskogsfilmen. Fri bakluckeloppis vid Folkets hus och hembygdsgården. Hjärtligt välkomna! Arrangör för Svanskogsdagen är Samverkande föreningar i Svanskog. Den 2-9 maj är det dags för Åmåls fotofest. Fri entré till alla utställningar med allt ifrån världsberömda fotografer till glada amatörfotografer. Vernissage lördag klockan 10 i Kulturhuset och föreläsning med Anders Geidemark klockan 15 samma plats under titeln Naturfotografiska höjdpunkter i när och fjärran. Och lördag den 9 maj klockan 14, även det på Kulturhuset i Åmål, föreläser Åmåls bördiga fotografen och konstnären Sara Arnold om olika projekt och uppdrag hon har och har haft genom åren. Läs mer om programmet på Åmåls fotofests hemsida eller Facebook-sida. Sugen på en hel dag med glänsande lack och motorprat? Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla, så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där!
1: Fotboll i Säffle på fredag. Då är det dags för Säffle SKs herrar att gå mot sin sjätte raka seger när man tar emot Forshaga IF uppe på Sporthälla. Alltså på fredag den 8 maj klockan 19.00. Säffle SK mot Forshaga IF. På lördag den 9 maj klockan 14.00 i Säffle på Sporthälla, då är det Säffle SKs damer som gör seriepremiär. De möter Råtorp FBK, alltså på Sporthälla, lördag den 9 maj klockan 14.00.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Senaste nytt då, vi börjar i Göteborg. Två män har gripits efter en explosion vid en byggnad i Kortedala under natten. Ingen person ska ha skadats och skadorna på platsen är begränsade. Men polisen utreder händelsen som bland annat allmänfarlig ödeläggelse. Enligt polisen handlar det om någon form av konflikt men inte om gängkriminalitet. Vidare kan vi berätta att Förenade Arabemiraten uppger att landets luftförsvar har aktiverats mot robotar och drönare från Iran. Det här sker efter nattens attacker mellan USA och Iran kring Hormuzsundet, där båda sidor anklagar varandra för att ha brutit mot vapenvilan. Samtidigt uppger Donald Trump att vapenvilan fortfarande gäller. Och till sist kan vi berätta att naturfilmslegendaren David Attenborough fyller idag 100 år. Han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd världen över för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Attenborough ser själv att naturfilmer hjälper människor att förstå och uppskatta världen omkring oss. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
4: Ja, det kan vara lite mulet här under morgontimmarna, men fram på förmiddagen så ska det spricka upp lite grann. Vindarna svaga, temperaturen mellan 9 och 13 grader.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
2: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
3: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
5: ditt lokala mediehus.
7: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: senaste nytt och vi börjar i Göteborg. Två män har gripits efter en explosion vid en byggnad i Kortedala under natten. Ingen person ska ha skadats och skadorna på platsen är begränsade. Men polisen utreder händelsen som bland annat allmänfarlig ödeläggelse. Enligt polisen handlar det om någon form av konflikt men inte om gängkriminalitet. Vidare kan vi berätta att Förenade Arabemiraten uppger att landets luftförsvar har aktiverats mot robotar och drönare från Iran. Det här sker efter nattens attacker mellan USA och Iran kring Hormuzsundet, där båda sidor anklagar varandra för att ha brutit mot vapenvilan. Samtidigt uppger Donald Trump att vapenvilan fortfarande gäller. Och till sist kan vi berätta att naturfilmslegendaren David Attenborough fyller idag 100 år. Han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd världen över för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Attenborough ser själv att naturfilmer hjälper människor att förstå och uppskatta världen omkring oss. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Den bästa musiken från då till nu.
3: Det här är Radio 45.

0: Reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
2: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Senaste nytt, och vi börjar med den globala hackerattacken mot flera universitet som uppmärksammas de senaste dagarna. Nu på morgonen bekräftar Uppsala universitet att data har läckt efter attacken mot plattformen Canvas. Tidigare i veckan har över 40 svenska lärosäten anmält incidenten, och hackergruppen bakom har hotat att publicera känslig information om ingen uppgörelse nås. Och vidare kan vi berätta att minst 20 vandrare saknas efter ett vulkanutbrott på ön Halmahera i Indonesien. Två personer från Singapore har bekräftats döda och flera andra ska ha skadats. Räddningsinsatsen pågår fortfarande. Och till sist kan vi berätta att det blev många blåljus och långa köer vid Snapparp under gårdagskvällen. Över 1200 fordon kontrollerades i en stor polisinsats som bland annat ledde till rattfyllerier, böter och beslagtagna bilar. Polisen säger att den här typen av kontroller ska göra vägarna tryggare och minska brottsligheten. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.
4: Ja, det kan vara lite mulet här under morgontimmarna, men fram på förmiddagen så ska det spricka upp lite grann. Vindarna svaga, temperaturen mellan 9 och 13 grader.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
2: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
1: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
2: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
1: Dalsland
2: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
1: ditt lokala mediehus.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Ramserud Grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramserud Grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen!
6: Hej! Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
7: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: senaste nytt och vi börjar med den globala hackerattacken mot flera universitet som uppmärksammas de senaste dagarna. Nu på morgonen bekräftar Uppsala universitet att data har läckt efter attacken mot plattformen Canvas. Tidigare i veckan har över 40 svenska lärosäten anmält incidenten och hackergruppen bakom har hotat att publicera känslig information om ingen uppgörelse nås. Och vidare kan vi berätta att minst 20 vandrare saknas efter ett vulkanutbrott på ön Halmahera i Indonesien. Två personer från Singapore har bekräftats döda och flera andra ska ha skadats. Räddningsinsatsen pågår fortfarande. Och till sist kan vi berätta att det blev många blåljus och långa köer vid Snapparp under gårdagskvällen. Över 1200 fordon kontrollerades i en stor polisinsats som bland annat ledde till rattfyllerier, böter och beslagtagna bilar. Polisen säger att den här typen av kontroller ska göra vägarna tryggare och minska brottsligheten. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut,

0: evenemangstips.
1: På söndag den 10 maj klockan 13.00 då vill IF Vikens herrar följa upp borta vinsten mot Yxhult genom att även slå FK Bosna från Örebro. På söndag alltså den 10 maj klockan 13.00 uppe på Rösvallen. Fotboll i Säffle på fredag. Då är det dags för Säffle SKs herrar att gå mot sin sjätte raka seger när man tar emot Forshaga IF uppe på Sporthälla. Alltså på fredag den 8 maj klockan 19.00. Säffle SK mot Forshaga IF.
2: Sugen på en hel dag med glänsande lack och motorprat? Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla, så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där! Den 2-9 maj är det dags för Åmåls fotofest. Fri entré till alla utställningar med allt ifrån världsberömda fotografer till glada amatörfotografer. Vernissage lördag klockan 10 i Kulturhuset. Och föreläsning med Anders Geidemark klockan 15 samma plats under titeln Naturfotografiska höjdpunkter i när och fjärran. Och lördag den 9 maj klockan 14, även det på Kulturhuset i Åmål, föreläser Åmåls bördiga fotografen och konstnären Sara Arnold om olika projekt och uppdrag hon har och har haft genom åren. Läs mer om programmet på Åmåls fotofests hemsida eller Facebook-sida. Torsdag 14 maj är det Svanskogsdagen. Dagen startar klockan 10 med frukost i församlingshemmet, följt av körkonsert i kyrkan och avslutas klockan 18 med metartävling på udden vid kyrkan. Det blir öppet hus på räddningstjänsten och The House of Battles, västernaktiviteter på Hudson Bay, godisregn vid Coop och soppa och hamburgare vid Missionskyrkan. Folkets hus har utställningar, fika och skaparhörna, och på hembygdsgården blir det våffelfika och visning av Svanskogsfilmen. Fri bakluckeloppis vid Folkets hus och hembygdsgården. Hjärtligt välkomna! Arrangör för Svanskogsdagen är Samverkande föreningar i Svanskog.
1: På lördag den 9 maj klockan 14.00 i Säffle på Sporthälla, då är det Säffle SKs damer som gör seriepremiär. De möter Råtorp FBK, alltså på Sporthälla, lördag den 9 maj klockan 14.00.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: do that? Why do I do that? Why do I do that?
1: Reklam.
2: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
5: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
6: Hej, Jonas på Glasmästarna i Åmål här. Vi lagar stenskott och byter rutor på alla bilmärken. Utför inglasning av altaner och balkonger, monterar även glasräcken. Behöver du byta fönster så fixar vi det, samt det mesta inom solskydd. Välkommen till Glasmästarna i Åmål.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Senaste nytt. Uppsala universitet bekräftar att data har läckt efter den stora hackerattacken mot lärplattformen Canvas som drabbat universitet världen över. Tidigare i veckan har över 40 svenska lärosäten anmält den globala attacken och hackergruppen bakom hotar att publicera känslig information om ingen uppgörelse nås. Och vidare kan vi berätta att ett tredje brittiskt fall av hantavirus har nu bekräftats. Det här rapporterar BBC med hänvisning till den brittiska regeringen. Den smittade personen befinner sig på ön Tristan da Cunha där kryssningsfartyget MV Hondius gjorde ett stopp i april. Sen tidigare har två britter bekräftat smittade och de evakuerades i onsdags. Och till sist ska det handla om Malmö, för nu har bajsvattnet slutat rinna ut i kanalen och malmöbor kan använda sina avlopp som vanligt igen. Via Syd uppger på sin hemsida att synligt material som bindor och tops har sugits upp ur vattnet, men arbetet är ännu inte klart och boende uppmanas fortfarande att undvika kontakt med kanalen. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
4: Ja, det kan vara lite mulet här under morgontimmarna, men fram på förmiddagen så ska det spricka upp lite grann. Vindarna svaga, temperaturen mellan 9 och 13 grader.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Free at last, sjöng Russ Ballard. Kan det bero på att Russ Ballard har tagit helgen redan och känner sig fri den här soliga fredagen den 8 maj år 2026? Björn Nilsson heter jag och jag säger god förmiddag till er alla goda Radio 45-lyssnare. Du, fredag, det innebär ju att det är önsketimmar klockan 14 och i 2 timmar ungefär. Så in på vår Facebook-sida och lägg er en önskning. Ge mig en låt som jag kanske aldrig har hört eller en artist som jag inte känner till, så ska vi se vad jag kan plocka fram. Vi har fått en hel del önskningar redan, men det finns plats för mer. Shakin' Stevens står närmast i tur rent musikaliskt, så ska jag titta om det har hänt någonting på sistone i vårt område eller i den stora vida världen. Något som kan vara intressant för er att få veta. Shakin' Stevens, du hörde vad jag sa. Släpp upp allt du har i låten Wild at Heart.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

The outfield part of your life. Och är det någon som är en del av mitt liv så är det en som ligger här på golvet nedanför mig här. Och det är inte Bente utan det är min lilla hund Lita, min fyrbenta vän. Så hon är en del av mig. Hon är med mig i stort sett överallt. Och jag förstår att den här personen som har en sommarstuga i Värmlands Nysäter är alldeles bedrövad. En Kungsbackabo som har en sommarstuga där och här om natten så var han ute och skulle göra sin toalett och tog med sin lilla hund, en chihuahua som heter Woffe. Och det brukar funka alldeles utmärkt att de gör ifrån sig på varsitt ställe. Men den här natten blev det väldigt, väldigt hemskt. För ett ur tre så kommer en rovfågel och tar hunden och flyger iväg. Och hunden har inte återfunnits. Själv säger personen till Säffle-tidningen att det finns en mikroskopisk chans att hunden har överlevt och kanske är omkring någonstans, men jag tror nog att min vän är borta för alltid. Det är grymt, jag ser fruktansvärda bilder framför mig om och skitdåligt, säger han till Säffle-tidningen. Men kan ju också rikta en uppmaning till personer som är i närheten av Värmlands Vikingacenter, att om ni ser någonting som kan kopplas till den här hunden Woffe och försvinnandet, så meddela gärna till Säffle-tidningen då, som kan förmedla vidare till den här personen. Ja, tråkigt när det händer. Jag kan inte ens tänka tanken på hur jag skulle reagera om någonting hände min lilla fyrbente vän här. Men hon bryr sig inte så mycket. Hon ligger här och snarkar. Status Quo, The Wanderer, lyssnar vi på nu.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål serverar en lunchbuffé bestående av viltfärsbiffar med stekt potatis och timjansås och ädelostbakande lax med konjaksås och kokt potatis. Lunchbuffén kostar 145 kronor, takeaway 130 och den serveras från klockan 11:30. Sunnano restaurang i Mellerud serverar ugnsbakad fiskfilé med vitvinsås. Snitzel serverad med gröna ärtor, beasås, brunsås och stekt potatis. Det ingår nybakt bröd, salladsbuffé, kaffe och fredagskaka. Lunchen serveras mellan 11 och 3. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé som består av thai-mat, sushi, chili con carne med nachochips och västkustgryta. Det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka i buffén.
0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Ja, då får vi se om det händer då att Sven Ingvars ska ringa. För det är ju fredag idag. Eller är det så att jag behöver ha tag i någon artist så kanske jag är tvungen att ringa själv. Sven Ingvars var det vi hörde. Idag den 8 maj då är det segerdagen. Den tyske presidenten Reichspräsident Karl Dönitz gav Wilhelm Keitel fullmakt att underteckna det andra kapitulationsdokumentet i Berlin. Så det är alltså den dag man andra världskriget tog slut. Och det firar man runt om i världen idag när det är segerdagen. Nu lyssnar vi på Show Ready Ready, Remember Then.

Den rösten är lätt att känna igen. Cheer med låten Take Me Home. Klockan 14, då drar önsketimmarna igång har jag ju sagt. Men det händer mer saker, fast inte här i Åmål. Jo, det gör det ju, men jag tänker närmast på att det händer saker klockan 14 i Kalmar också. För då drar årets allsvenska i segling igång. Och på plats är ju givetvis segelsällskapet Åmålsviken med besättningen Per Boström, Moa Åberg, Linda Karlsson, Fredrik Edgren och Daniel Bäck. Och de ska ju försöka få till ytterligare en toppplacering. 2022 då vann de ju hela allsvenskan och sen efter det så har de varit femma, sjua och fyra. Och det ser väl ut som att det skulle kunna bli en toppplacering även den här helgen. Och vill man följa seglingarna så går det alldeles utmärkt på nätet. Blir man länkad till YouTube om man går in på Allsvenskan segling. Riktigt bra produktioner och spännande hela helgen. Fotboll då? Ja, Säffle har Forshaga hemma ikväll i trean. Viken spelar hemma mot seriejumbon Bosna på söndag medan Mellerud sticker till Falköping på söndag för att nå en liten förbättrad position i toppen på tabellen. Och i fyran, då blir Dalslands derby när Bengtsfors jagar serieledningen mot Eds FF som försöker ta sig upp över mitten på tabellen. Och de båda föreningarnas damlag är med och krigar i toppen på division 3 där även Vikens tjejer har öppnat bra. De samtliga tre har svåra bortamatcher den här helgen. Det är lite smått och gott händer sportvärlden den här helgen lokalt. Och så redovisar jag på måndag hur det har gått i mig. Ja, alla de här tävlingarna och matcherna. Nu lyssnar vi på Bang Chang.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
4: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
5: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: här är Radio 45.
1: 98,1 Åmål.
2: Och 101,6 Mellerud.
3: Jag vandrar som så många gånger förr.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. En till person har gripits i ett Säpo-ärende som blev känt tidigare i veckan. Nu sitter två personer anhållna i utredningen. Varken åklagaren eller säkerhetspolisen vill berätta vad det handlar om. Flera lärosäten har drabbats av en global hackerattack under veckan. Och ett av de svenska universiteten som drabbats är KTH. Och det är lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Den flygvärdinna i Nederländerna som befarades vara smittad med hantaviruset har testats negativt. Hon hade symptom efter att ha varit i kontakt med en holländsk kvinna som dog i viruset. Och till sist kan vi berätta att naturfilmslegendaren David Attenborough fyller 100 i år. Han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd världen över för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Attenborough säger själv att naturfilmer hjälper människor att förstå och uppskatta världen omkring oss. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
4: Det kan vara lite mulet här under morgontimmarna, men fram på förmiddagen så ska det spricka upp lite grann. Vindarna svaga, temperaturen mellan 9 och 13 grader.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45,
6: ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Arash heter artisten som frestade oss med låten Temptation. Och jag säger grattis på födelsedagen till Jo Bonamassa som fyller, vad blir det, 49 år idag. Och vi säger väl även grattis till alla 75 000 som heter Åke också, för det är nämligen Åkes namnsdag idag. 25-30 personer som får namnet Åke numera, på väg att bli mer och mer populärt. För just nu är snittåldern så hög som 70 år på de som heter Åke. Och på tal om Jo Bonamassa, vi tar väl en låt med honom då. King B Shakedown. Grattis, grattis på din, vad sa vi, 49-årsdag.

0: Reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
2: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
3: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
5: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Bill Withers med Lovely Day. Läser i nöjesmedia här att Bonnie Tyler har försatts i konstgjord koma på ett sjukhus i Portugal efter att hon har opererats, det var ett hål i hennes tjocktarm, och hennes tillstånd är stabilt, men hon ligger då i så kallad konstgjord koma, så att vi hoppas då att det här kommer att gå bra och att hon växer ur den och kan fortsätta sin artistkarriär en bra stund till. Hon har ju lite speciell röst som beror på att hon skulle

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål serverar en lunchbuffé bestående av viltfärsbiffar med stekt potatis och timjansås och ädelostbakande lax med konjaksås och kokt potatis. Lunchbuffén kostar 145 kronor, takeaway 130 och den serveras från klockan 11:30. Sunnano restaurang i Mellerud serverar ugnsbakad fiskfilé med vitvinsås. Snitzel är serverad med gröna ärtor, beasås, brunsås och stekt potatis. Det ingår nybakt bröd, salladsbuffé, kaffe och fredagskaka. Lunchen serveras mellan 11 och 3. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé som består av thai-mat, sushi, chili con carne med nachochips och västkustgryta. Det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka i buffén.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Damn, I wish I was your lover. Sophie B. Hawkins var det. Bente har ju noterat lite grann när det gäller Melodifestivalvinnare från Sverige. Hon har spelat ABBA, Herreys, Carola och Charlotte Nilsson, de fyra första. Och vi ska ju då spela de ytterligare tre vinnarna, för Sverige har ju vunnit 7 gånger. Och då går vi till år 2012 när Loreen var med låten Euphoria. Loreen då som är sprungen ur föräldrar med marokkanskt ursprung och växte upp i Stockholm som ett av 6 syskon. Var med i Idol 2004 genom att hennes syster anmälde henne utan hennes vetskap, så att det var väldigt oplanerat det. Men hon antog utmaningen och slutade på 4:e plats. Sen har hon varit med i Melodifestivalen 2011 med låten My Heart Is Refusing Me. Den andra tävlingen i Göteborg då, som hon kom på 5:e plats. Men sen då går vi till 2012 när hon dök upp med låten Euphoria. Och det kändes ganska tidigt att den hade ett visst favoritskap. Den vann i Sverige ganska klart. Och sen i den stora finalen så gjorde hon nästan rent hus. Hon satte nästan ett poängrekord. Det är bara Alexander Rybak som har haft mer där. Och sen när den vinsten var klar så blev låten etta i 16 länder, 2 i 8 länder och 3 i 2 på listor runt om i Europa. Så att Euphoria ska vi lyssna på. Men jag tittar lite grann på vilka hon tävlar emot i Sverige det året hon vann. Metalcore-bandet Dead by April, Sean Banan och Torsten Flink. Nu snackar vi mycket blandat artistuppbåd. Men Euphoria med Loreen, den vann den svenska och sen även den stora finalen 2012. Nästa vecka ska vi ta de två sista vinnarna. Nu lyssnar vi på Loreen.

I Can't Move No Mountains med gruppen Blood, Sweat and Tears. En grupp som har innehållit väldigt, väldigt många, många medlemmar. Till det här albumet, det femte, som kom 1972, då hade sångaren David Clayton Thomas lämnat och ersatts av Jerry Fisher. Men det som vi svenskar tycker är ännu mer intressant var att Jojje Wadenius anslöt sig till gruppen 1972 till det här femte albumet. Jojje som gick bort alldeles nyligen, tyvärr. Klockan är inne i 12 timmen om en 10 minuter lite drygt, och i den timmen då tänkte jag spela en repris på en intervju som Bente hade med anledning av det jag ska åka på imorgon. Det är nämligen stor motorträff i Mellerud, och Bente har pratat med två personer, sände den intervjun igår. Vi kan väl lyssna på den i repris, det kommer i nästa timme. Nu släpper jag fram Faith Hill med låten This Kiss.

0: Reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Hej! Ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på bildelsshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
6: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
7: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. Ett misstänkt farligt föremål har hittats på Wieselgrensgatan i Göteborg. Platsen har spärrats av och nationella bombskyddet har kallats dit. Och boende uppmanas att hålla sig inomhus. En till person har gripits i ett Säpo-ärende som blev känt tidigare i veckan. Nu sitter två personer anhållna i utredningen. Varken åklagaren eller säkerhetspolisen vill berätta vad det handlar om. Flera lärosäten har drabbats av en global hackerattack under veckan. Ett av de svenska universiteten som drabbats är KTH. Det är lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Och den flygvärdinna i Nederländerna som befarades vara smittad med hantaviruset har testat negativt. Hon hade symptom och hade varit i kontakt med en holländsk kvinna som dog i viruset. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
4: Under eftermiddagen så kommer det in lite mer moln på vår himmel. Temperaturerna ligger runt 15-16 grader och sent i eftermiddag, tidig kväll, då kommer molnen att täcka himlen helt och hållet. Så vi kommer varken att få se solnedgång eller månen till att börja med. Men under natten så kan det spricka upp lite grann. Och imorgon förmiddag, en bra förmiddag med solsken och sen eftermiddag med lite växlande molnighet. Och tittar vi lite längre in i helgen, då kan det bli en söndag som blir lite grå och lite regnig. Temperaturmässigt så kommer det stiga några grader under eftermiddagen till 16-17 ungefär innan det vänder neråt igen. Och sen så kommer det att se ut ungefär likadant under lördagen och söndagen.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

The Manhattan Transfer med låten Helpless. Jag har ju nämnt att det händer grejer i Mellerud imorgon. Och med anledning av det så kommer det ett inslag då strax efter 12:30 som handlar om det. Det var Bente Hjelm som intervjuade Anders Tuten Andersson och Gunnar Wilhelmsson i Mellerud utifrån den händelsen. Men i Säffle, där händer det också saker, för att då är det vårmarknaden som går av stapeln i morgon med massvis med knallar, säkert par hundra. Och sen så kommer det även finnas ett litet tivoli på torget, och i det här vädret så kan det vara en riktigt trevlig aktivitet. Det händer alltså i Säffle i morgon mellan 9 till 18 ungefär. Nu tar vi och lyssnar på Duran Duran.

0: Reklam.
1: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisséer och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
2: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Där tonar Tom Jones ut med låten My Girl Maria. Önsketimmarna, de kör vi igång klockan 14. Och jag har ju sagt vid några tillfällen att man får faktiskt önska musik med sig själv. Och idag har vi faktiskt en artist som har önskat musik med sig själv. Till och med gjort en liten intervju med honom. Det ska ni få reda på i önsketimmarna som börjar klockan 14. Och ni som inte har önskat den, ni hinner faktiskt med och skicka in önskningar. Jag ska knö in så mycket musik som ni har önskat som bara möjligt. Men vi är inte riktigt där än. Vi ska spela en låt med Angoom, en legendarisk rytmgitarrist i gruppen Brinsley Swartz. Och i början på sin karriär var han med i en grupp som faktiskt var förband till ett nystartat band som hette Pink Floyd. Vi lyssnar på Angoom, låten Sad Affair.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål serverar en lunchbuffé bestående av viltfärsbiffar med stekt potatis och timjansås och ädelostbakande lax med konjaksås och kokt potatis. Lunchbuffén kostar 145 kronor, takeaway 130 och den serveras från klockan 11:30. Sunnano restaurang i Mellerud serverar ugnsbakad fiskfilé med vitvinsås. Snitzel serverad med gröna ärtor, beasås, brunsås och stekt potatis. Det ingår nybakt bröd, salladsbuffé, kaffe och fredagskaka. Lunchen serveras mellan 11 och 3. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé som består av thai-mat, sushi, chili con carne med nachochips och västkustgryta. Det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka i buffén.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

I artistkolumnen på min spellista här så står det Mojo, och i låtlistan eller låtkolumnen då står det Lady. Imorgon då är det stor bilträff i Mellerud, och med anledning av det så hade Bente ett inslag igår, och det inleddes lite grann det inslaget med att hon spelade låten Eurythmics You Have Placed a Chill in My Heart, och sen så släppte hon fram två stycken personer som hon intervjuat. Vi kan väl ta och lyssna på hela det där inslaget, och vi börjar då som sagt med Eurythmics You Have Placed a Chill in My Heart, och sen så får vi höra Bente i en repris från igår.

0: You have a place to chill in my heart med Eurythmics fick du lyssna till där. Ja, på lördag då händer det grejer i Mellerud. Då fylls lilla Mellerud med massor utav amerikanska bilar. Det är föreningen Big Lake Cruiser som anordnar en bilutställning med priser och massa annat gött som händer. Anders Tuten Andersson är i hög grad inblandad. Han berättar mer om vad som händer på lördag.
1: Jo, då är det väl tanken att vi ska samlas, vi som är lite entusiaster och tycker om de här gamla bilarna. Både amerikanska bilar och ja, det mesta är amerikanska bilar. Det kan bli någon gammal europeisk bil också, då, men vi inriktar oss mest på de gamla amerikanska bilarna.
0: Mm.
1: Vi räknar väl, alltså det brukar vara någonstans mellan 200 och 250 bilar, men 250, då är det trångt, då är det precis helt jättefullt på den platsen vi har. Så att liksom det är maxat.
0: Vart ja. Är det någonstans?
1: Det är i Mellerud på gamla skolan. Det ligger precis under vattentornet. Och Mellerud är ju rätt så platt. Så att kommer man in i Mellerud och inte riktigt vet vad det är, så är det där vattentornet är.
0: Du var på väg att säga någonting också, att det var mer än amerikanska bilar.
1: Ja, det är det ju. Liksom, vi har ju de här som är på uppväxt, brukar jag säga. Det är ju de här som åker A-traktor och EPA-traktorer. De har ni säkert träffat någon gång ute i trafiken och tycker att det är det bästa som har hänt när man får en sån framför sig. De här ska ju faktiskt också vara med och ta över en gång i tiden utav oss. Så att de ska vi ha ett eget pris för. Och de jobbar ihop med ABF, något som heter EPA-dunk. Och de träffas och de hittar på grejer och engagerar sig. Och nu lovar vi att nu gör vi en utställning här och nu får de vara med och ta hand om det när det gäller EPA-A-traktorer då. Sen kommer vi att ha lite sådana här dansare, buggare ifrån Brålanda. Som kommer att komma dit och uppträda två gånger. Sen har vi en tjej som heter Karina uppifrån ovanför Mellerud och hon tar fotografier på bilar. Karina Adonsson, hon är jätteduktig på att ta kort på bilarna. Hon kommer att ha ett litet vernissage kan man väl säga, eller ja, utställning då på dalsländska. Och sen så har vi en annan kille som kommer komma dit och visa upp sina modellbilar. Han gör massa sådana här som vi gjorde när vi var små. Vi satt och limmade ihop och målade grejer. Han gör lite hemmagjorda sådana här grejer. Sen så får man ju komma dit då, om man nu har garaget jättefullt med gamla bildelar eller något annat sånt som man nu tycker att herregud, det här vill inte jag ha. Då kan man komma dit och så kan man sälja det där på träffen.
0: Ja.
1: Och helt gratis, kostar ingenting. Utan det är bara att ta med sig ett glatt humör och massa goda grejer i bagaget eller på släpkärran. Så ställer man upp där in till kanten och så kommer folk att gå runt där och vända och vrida.
0: Ja, det låter ju jättetrevligt. Om man nu har en sån här bil, en gammal jänkare, och man känner att jag skulle vilja vara med där. Är det bara att komma med den då eller måste man anmäla innan eller hur funkar det?
1: Ingen anmälan överhuvudtaget. Det enda vi kräver det är ett glatt humör. Och klockan 10 så öppnar utställningen. Och sen har vi funktionärer som kommer att vinka in en, var man ska stå någonstans.
0: Mm.
1: Och sen får man en lapp i rutan vad det är för bil du har. Sen kommer vi faktiskt att ha en jurygäng som går runt. Som vi har valt ut vilka som är prisvinnarna. Då. Vi har finaste bil. Mm. Och sen har vi fräckaste raggabil också. Det är ju fräckt.
0: Och mat finns där också för de som kommer.
1: Ja.
0: Och öppet mellan 10 och 3. Och när är själva prisutdelningen sen då?
1: Två tiden. Då kommer man ha prisutdelning där.
0: Om man kommer dit som besökare och bara vill njuta av de här vackra bilarna och fordonen. Inga problem med parkering och sådär eller?
1: Nej, det finns parkerare nere på köpcentret och det är ju inte så långt att gå där.
0: Nej.
1: Köpcentret ska också ha en liten lopp viss i anknytning till ja, den övre parkeringen där. Så de ska hitta på lite grejer där också för att känna att de är med i det här paketet.
0: Är det något annat du vill skicka med till folk? Förutom att det är fri entré till det hela också för den som vill...
1: Fri entré. Sen har vi också, om man nu inte orkar att äta hamburgare, så har vi faktiskt en fika också.
0: Vad härligt. Lördag den 9:e, alltså mellan klockan 10 och 3, då är det Big Lake Cruisers bilutställning vid motorklubben med vattentornet i Mellerud. Tack så mycket, Tuten, för detta.
1: Tack ska ni ha, och som sagt var, ni är välkomna.
0: Ja, det blir mer om vad som händer i Mellerud på lördag efter att vi har lyssnat till The Cars med You Might Think. För på AS Cars, där kan man titta på ännu fler jänkare om man vill. Om en liten stund hör du Gunnar Wilhelmsson ifrån AS Cars.

0: Passande nog så hette gruppen The Cars och låten You Might Think. Vi pratar ju gamla amerikanska bilar här och du hörde Anders Tuten Andersson alldeles före låten om bilutställningen i Mellerud på lördag. Och med anledning av den så har också firman AS Cars lördags öppet. Det brukar de nämligen inte ha, men där kan man titta på ännu fler jänkare om man är sugen och till och med om plånboken tillåter få med sig en hem. Gunnar Wilhelmsson äger företaget tillsammans med sonen Alexander och han får berätta mer om AS Cars.
1: Det är ett gammalt bilföretag som jag startade en gång i tiden på 70-talet. Och har sedan dess hållit på med USA-bilar. Vi blandar lite med lite enstaka vanliga bilar och köper, byter, säljer, förmedlar och allt som hör därtill. Så driver vi en verkstad för egna fordon i största utsträckning samt lite försäkringsjobb åt försäkringsbolag.
0: Ja. Ja, just det. Ni ska med anledning av den här bilutställningen som Big Lake Cruisers ordnar på lördag ha öppet. Och man kan komma in till er och få sig en kopp kaffe kanske med något tilltugg. Men framförallt kan man få titta på väldigt tjusiga bilar.
1: Det finns bilar i alla årsmodeller kan man säga. Vi har ett ganska brett register. Det är 50-tal, 60-tal plus någon 70-talsbil.
0: Hur många bilar ungefär skulle du uppskatta att ni har nu som ni skulle kunna sälja vidare till någon entusiast?
1: Vi brukar försöka ligga på cirka 35 bilar som vi har till salu.
0: Har jag inte fått nog av bilar på utställningen så finns det en del att titta på hos er.
1: Ja. De som är på bilutställningen brukar ju komma förbi och titta till de handlarna som finns i Mellerud. Det har varit så de senaste åren. Den här bilträffen har ju pågått i ganska många år nu.
0: Mm.
1: I början var det ju förenat med en del cruising på kvällen och så, men det har försvunnit.
0: Föreningens medlemmar har blivit äldre, de orkar inte längre, vet du.
1: Nej, det är ju så också.
0: Här på er Facebook-sida så ser jag en bild på 3 stycken jättetjusiga bilar som står utanför era lokaler. En ljusblå bil med vitt tak och så en vit och så en svart kabbe. Vad är det för bilar? Kan du
1: vet den ljusblå bilen är en 1955 Cadillac Coupé. Det är ett försäljningsuppdrag från en som vi känner. Den är väldigt fint skick. Den vita bilen med blått tak är 1960 sedan de vill. Cadillac.
0: Lite kantigare.
1: Ja, bilarna ju längre fram du kommer ju lägre och kantigare blev bilarna kan man väl säga. Den svarta är också en 1960 års modell, en Thunderbird. Den bilen har ägts av en gammal kompis till mig 41 år. Före den togs över av någon släktning till han. Nu har den hamnat här hos oss till försäljning.
0: Alltså vad kostar en sån här bil då? Om jag skulle vilja ha en av de här 3, vad får jag punga ut med?
1: Då får du räkna med att betala allt mellan 300-500 ungefär.
0: 1000?
1: Då,
0: oj, det är mycket du.
1: Ja. Det har blivit mycket pengar i dem, det har det.
0: Har du själv någon sån här som du har haft länge eller?
1: Jag har faktiskt 3 stycken bilar som jag och min sambo har tillsammans.
0: Oj då.
1: Jag har en 59 Cadillac Cabriolet serie 62 och en 1960 Cadillac Eldorado Biarritz Cabriolet och en 1966 Pontiac Bonneville Cabriolet.
0: Men hinner du köra med dem här då, eller?
1: Nej, det är ju det som är problemet. Att egentligen är det bättre att ha en bil. För då kör man kanske lite mer med dem.
0: Ja, det förstår
1: man hinner ju inte med detta.
0: Nej.
1: De står ju still lite för mycket.
0: Ja, de är jättefina de här bilarna. Jag skulle önska att jag hade en faktiskt. Men har du några mindre och billigare också, eller?
1: Vill man ha lite kvalitet på bilarna så har det väl blivit så att man får väl sträcka sig från strax under 200 och uppåt. De bilarna som fanns förr som kostade 100 000 och med omnejd dock. Man kan nog betrakta dem som renoveringsobjekt som behöver lite mer arbete.
0: Ja, jag har ju inte så med pengar heller. Har du någon moped eller något?
1: Ja, det finns gamla mopeder också. Det finns grejer till de flesta. Till och med någon gammal trampcykel har jag, om plånbok inte räcker till. Då finns det.
0: Åh, vad härligt, Gunnar. Det låter gött.
1: Ja, så har vi, kan jag tillägga, vi har inlett lite samarbete med fritidscenter i Trollhättan. Så vi kommer att ha en hel del husbilar, nya och begagnade, och husvagnar på plats också här. De kommer att finnas här fram igenom hela tiden.
0: Ja, tänk den du som kunde få med sig ett sånt här ekipage, en gammal Cadillac med dragkrok, vet du, och så, ja, en husvagn.
1: Det är ju fantastiskt, då kan du göra alltihopa, hobbyn plus semestern på samma gång.
0: Det är alldeles utmärkt. Tack snälla du, Gunnar, och lycka till, som sagt, så hörs vi säkert framöver igen.
1: Ja, så är det.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Ha det bra. Hej, hej.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
3: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå med en signal så tar vi ett snack.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland, och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Thomas Rett med Star of the Show. Vi lyssnar på Blood, Sweat and Tears för en liten stund sedan. En annan stor grupp som har sålt mycket och haft en hel del medlemmar som har vandrat igenom gruppen är Chicago. Vi tar och lyssnar på låten Take Me Back to Chicago och sen så tar vi och byter timme. Vi går över till 13 timmen om en liten stund.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt som börjar i Fagersta där ett hot har riktats mot Brinellskolan. Det är ett hot i form av klotter på en skoltoalett. Alla skolans elever har skickats hem och som en säkerhetsåtgärd har flera skolor i närheten inrymts. Ett misstänkt farligt föremål har hittats på Wieselgrensgatan i Göteborg. Platsen har spärrats av och nationella bombskyddet har kallats dit. Boende uppmanas att hålla sig inomhus. En till person har gripits i ett Säpo-ärende som blev känt tidigare i veckan. Nu sitter två personer anhållna i utredningen. Varken åklagaren eller säkerhetspolisen vill berätta vad det handlar om. Och flera lärosäten har drabbats av en global hackerattack under veckan. Och ett av de svenska universiteten som drabbats är KTH. Det är lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
4: Under eftermiddagen så kommer det in lite mer moln på vår himmel. Temperaturerna ligger runt 15-16 grader och sent i eftermiddag, tidig kväll, då kommer molnen att täcka himlen helt och hållet. Så vi kommer varken att få se solnedgång eller månen till att börja med. Men under natten så kan det spricka upp lite grann. Och imorgon förmiddag, bra förmiddag med solsken och sen eftermiddag med lite växlande molnighet. Och tittar vi lite längre in i helgen, då kan det bli en söndag som blir lite grå och lite regnig. Temperaturmässigt så kommer det stiga några grader under eftermiddagen till 16-17 ungefär innan det vänder neråt igen. Och sen så kommer det att se ut ungefär likadant under lördagen och söndagen.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Från Göteborg hämtade vi Ace of Base med låten Living in Danger. Den här första låten i 13 timmen. Jag läser i Nöjesmagasin här att fiolspelaren Linda Lampenius får spela fiol live i finalen på Eurovision Song Contest i Wien. Det är Aftonbladet som rapporterar det, och det är ett historiskt undantag som EBU har sagt ja till. För 1998 då infördes regeln att det bara skulle tillåtas förinspelad musik. Alltså inte ens Alexander Rybak fick spela fiol när han vann 2009 med låten Fairy Tale. Men nu är det alltså grönt ljus för att Linda Lampenius ska få spela fiol live ihop med Pete Parkkonen i låten som heter Lekenheten, vad det nu betyder. Jag tror inte det betyder får ej övertäckas, för det heter Eise Päte. Det är bland det enda finska jag kan. Vi släpper finsklektioner och så lyssnar vi på Linda Lampenius och Pete Parkkonen. Och så vet vi det att hon får spela live i finalen.

0: reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
6: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Cinderella med Don't Know What You Got Till It's Gone. Ja, vi har ju en diskussion i Sverige nu när det gäller utvisningar och gängkriminalitet, och det finns åsikter åt alla håll och kanter. Men jag läser i textflödet här, TT har en uppgift att 3 svenska medborgare med kopplingar till kriminella nätverk har utvisats ur Norge på livstid. Det är polisen i fylket Agder i södra Norge som har sagt att tack och adjö, kom aldrig mer tillbaka. Och det gör man innan det har blivit någon dom eller att man har konstaterat något brott, utan man har snabbt och effektivt begränsat deras handlingsutrymme i kriminella miljöer, och det är innan utredningen ens är färdig och långt före att dom faller. Så att Norge har lite snabbare på betet där än vad det är i Sverige, verkar det som. Nu tar vi en väldigt speciell person som Imperiet sjunger om. Det är Cornelis-låten Personliga Persson.

0: Evenemangstips.
1: På lördag den 9 maj klockan 14.00 i Säffle på Sporthälla. Då är det Säffle SKs damer som gör seriepremiär. De möter Råtorp FBK. Alltså på Sporthälla lördag den 9 maj klockan 14.00. På söndag den 10 maj klockan 13.00 då vill IF Vikens herrar följa upp borta vinsten mot Yxhult genom att även slå FK Bosna från Örebro. På söndag alltså den 10 maj klockan 13.00 uppe på Rösvallen.
2: Torsdag 14 maj är det Svanskogsdagen. Dagen startar klockan 10 med frukost i församlingshemmet följt av körkonsert i kyrkan och avslutas klockan 18 med metartävling på udden vid kyrkan. Det blir öppet hus på räddningstjänsten och The House of Battles, västernaktiviteter på Hudson Bay, godisregn vid Coop och soppa och hamburgare vid Missionskyrkan. Folkets hus har utställningar, fika och skaparhörna och på hembygdsgården blir det våffelfika och visning av Svanskogsfilmen. Fri bakluckeloppis vid Folkets hus och hembygdsgården. Hjärtligt välkomna! Arrangör för Svanskogsdagen är samverkande föreningar i Svanskog.
1: Fotboll i Säffle på fredag. Då är det dags för Säffle SKs herrar att gå mot sin sjätte raka seger när man tar emot Forshaga IF uppe på Sporthälla. Alltså på fredag den 8 maj klockan 19.00. Säffle SK mot Forshaga IF.
2: Den 2-9 maj är det dags för Åmåls fotofest. Fri entré till alla utställningar med allt ifrån världsberömda fotografer till glada amatörfotografer. Vernissage lördag klockan 10 i Kulturhuset och föreläsning med Anders Geidemark klockan 15 samma plats under titeln Naturfotografiska höjdpunkter i när och fjärran. Och lördag den 9 maj klockan 14, även det på Kulturhuset i Åmål, föreläser Åmåls bördiga fotografen och konstnären Sara Arnold om olika projekt och uppdrag hon har och har haft genom åren. Läs mer om programmet på Åmåls fotofest.

0: hemsida eller Facebook-sida. Sugen på en hel dag med glänsande lack och motorprat? Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla, så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där!
1: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
2: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

Osmonds med låten Girl. Vi har ju talat om vad som händer i Mellerud i morgon och vad som händer i Säffle i morgon. Och i Åmål så händer det i kväll att unga bandet Midnight Riders är på besök på Mellanbron och har en konsert. Fyra unga killar som har varit med på Junior, eller vad heter det, School of Blues. Åmåls bluesförening har ju, när man försöker att få yngre att bli bättre och bättre på att spela blues. Fyra av de killarna kommer ikväll till Mellanbron i Åmål. Och vad händer i Bengtsfors då, om man är i de trakterna? Ja, då lär man med all tydlighet se att det händer saker på en cykelsadel, för att i morgon då går cykelloppet Dalsland XC Cross Country med start och mål i Bengtsfors. Och banorna, det är 57 eller 35 kilometer. Och sen så finns det också en liten barnklass, DXC Kids. Så det kommer att bli väldigt mycket cyklar i Bengtsfors och även då på vägarna runt om i Bengtsfors. Och i det här vädret så kan man väl bara säga att rätt förutsättningar finns. Kiki, Bettan och Lotta, vem är det du vill ha? Frågar de.

I över 20 år mellan 1965 till 1986 så var han sångare i gruppen Smokey. Vi pratar om Chris Norman. Sen har vi ju även hört honom i en duett med Susie Quattro. Den känner ni väl igen, Stumbling In, som man hör nu i en coverversion med en grupp som heter Cyril. Men här var det alltså Chris Norman. Men det var inte Susie Quattro här, utan det var Lori Bonnie Bianco i låten Send a Sign to My Heart. Två bröder som heter Sten och Ebbe, men de är med i en grupp som inte heter Sten och Ebbe, utan de heter Sten och Stanley. Och här är det, kommer inte ihåg vad han heter i original, men här är den svenska versionen i alla fall, och då blev det Hur ska det sluta?

0: Reklam.
1: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
2: Hej, Jonas på Glasmästarna i Åmål här. Vi lagar stenskott och byter rutor på alla bilmärken. Utför inglasning av altaner och balkonger, monterar även glasräcken. Behöver du byta fönster så fixar vi det, samt det mesta inom solskydd. Välkommen till Glasmästarna i Åmål.
3: Hej! Ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på bilshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på bilshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
5: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt som börjar i Sinzig i Tyskland där det pågår ett gisslandrama. Minst en gärningsman har barrikerat sig i ett bankvalv. Det här rapporterar tidningen Bild. Polisen har inlett en stor insats. Specialstyrkor har kallats in och helikoptrar cirkulerar. Hela innerstaden har spärrats av och boende i området uppmanas att stanna inomhus. Så till Fagersta där ett hot har riktats mot Brinellskolan. Det är ett hot i form av klotter på en skoltoalett. Alla skolans elever har skickats hem. Som en säkerhetsåtgärd har flera skolor i närheten inrymts. Och den flygvärdinna i Nederländerna som befarades vara smittad med hantaviruset har testat negativt. Hon hade symptom efter att ha varit i kontakt med en holländsk kvinna som dog i viruset. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
4: Under eftermiddagen så kommer det in lite mer moln på vår himmel. Temperaturerna ligger runt 15-16 grader och sent i eftermiddag, tidig kväll, då kommer molnen att täcka himlen helt och hållet. Så vi kommer varken att få se solnedgång eller månen till att börja med. Men under natten så kan det spricka upp lite grann. Och imorgon förmiddag, en bra förmiddag med solsken och sen eftermiddag med lite växlande molnighet. Och tittar vi lite längre in i helgen, då kan det bli en söndag som blir lite grå och lite regnig. Temperaturmässigt så kommer det stiga några grader under eftermiddagen till 16-17 ungefär innan det vänder neråt igen. Och sen så kommer det att se ut ungefär likadant under lördagen och söndagen.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
4: Då är det dags att sätta igång med önskelåtar här. Och jag tänkte börja med en alldeles speciell önskan. Jag fick den via telefon här. En kille som heter Anders men som kallas för Bobba. Och den enda Bobba jag känner till i musikerkretsar, det är ju Bobba. Bobba Fett i Helicopters, så att jag var tvungen att kontakta Anders, som han egentligen heter, för att kolla med honom. Vem är du egentligen?
7: Ja, jag kallas för Bobba, spelar i Helicopters i vanliga fall. Och nu så har jag precis släppt en platta med mitt band Penny Arcadia.
4: Och förutom att du dyker upp i Helicopters så har du även varit med i Diamond Dogs tillsammans med Sulo Karlsson.
7: Ja, ja, precis. Nej, men alltså, absolut. Nej, men jag var ju med och startade Diamond Dogs för länge sedan. Och sen har jag varit lite fram och tillbaka. Sen jag och Sulo sångaren i Diamond Dogs. Jag har haft lite projekt fram och tillbaka genom åren. Jag har även jobbat med Andreas Klerup. Det är jag som spelar gitarr på Rednecks tidiga skivor och så vidare och så vidare. Så det finns mycket om vi börjar gräva i arkivet.
4: Men den här namnevolutionen då ifrån Anders Landström till Bobba och Bobba Fett, hur gick det till?
7: Nej, men det var när jag var, alltså, jag var ungefär 12 år så spelade jag i ett punkband som heter Skandal. Och då började trummisen att lyssna på Bob Marley och det var så här liksom, man skulle vara så flummig. Och jag förknippade allt det där med reggae, med dåligt leverne och flum, så att då började han reta mig för Bobba på grund av Bob Marley. Och sen när jag började spela med Helicopters så kopplade sig Bobba Fett just på grund av att jag hade spelat med, det var ju så här sessionsnubbe som jag lirat med bland annat Rednecks och andra på, alltså på inspelningar då. Då blev jag prisjägaren Bobba Fett istället. Och sen på något vis har den där hängt kvar. Så nu är jag väl inte så mycket Bobba Fett utan mer bara Bobba som ett, ja, som ett smeknamn helt enkelt.
4: Men det är inte du som är med i Star Wars-filmerna då?
7: Det är högst oklart.
4: Och då kommer vi fram till det viktigaste i det här samtalet. Vad ska vi spela för låt, tycker du, i önsketimmarna på Radio 45?
7: Ja, men jag tänkte, jag har en gammal polare färdig, Tommy är färdig. Och vi turnerade länge sedan, han spelade i band som heter Turpentines på den tiden. Och jag skulle gärna spela Blessing som är den senaste singeln med Penny Arcadia för honom.
4: Då tar vi och spelar den låten med ditt band och så önskar jag dig, Bobba, en riktigt trevlig helg.
7: Ja, men detsamma. Tack ska du ha.

Där fick vi Anders Landströms önskan. Anders, som då är mer känd under namnet Bobba i Helicopters. Här var hans grupp Penny Arcadia och den låten han önskade till en polare som heter Blessings. Nu Camilla Millan Alexandersson, så länge det rullar med Cherry Tess så man får lite feeling inför lördag och bilutställningen i Mellerud som du ska på imorgon. Ja, men då ses vi väl där då Camilla. Nu kör vi. Så länge det rullar med Cherry Tess and her rhythm sparks.

Kan tänka mig att Cherry Tess and her Rhythm Sparks har en viss koppling till lite äldre bilar av amerikanskt ursprung. Kan det vara så? Kan det vara så? Och Camilla Millan Alexandersson kanske med stor sannolikhet dyker upp i Mellerud imorgon på den här stora bilträffen. Japp, då säger jag till Fredrik Bengtsson att jo då, du provade lyckan och det gick bra. För du skrev så, hej, testar du prova lyckan? Spela gärna Pet Shop Boys med Always On My Mind. Då gör vi det för Fredrik Bengtsson.

0: Ja, då fick jag lite kopplingar till både Elvis Presley och Willie Nelson när jag lyssnade på Fredrik Bengtssons önskelåt med Pet Shop Boys, Always on My Mind. Men det var varken Elvis Presley som var först ut med den eller Willie Nelson som skrev den, utan den skrevs av Wayne Carson och blev först inspelad av Brenda Lee, men Gwen McRae han före och släppte ut den på skiva innan Brendas variant kom. Och sen är det väldigt många mer artister som har gjort den låten, bland annat Pet Shop Boys som Fredrik Bengtsson hade önskat, Always on My Mind.
1: Reklam.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvår säng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här, ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
7: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.
9: Dalsland och Värmland.
0: Ja, jag sitter här med önskelistan och ser att en hel del bra låtar vi ska beta av. Och nästan bra låt som vi ska lyssna på, det är Lena Elf som vill höra Kylie med gruppen Marillion.

gruppen Marillion med låten Kaylee önskad av Lena Elf. Nu Claes Eurenius. Nu ska du få lyssna på Sean Brady. Jag tog och tjuvlyssna lite grann på den här låten My Last Farewell och blev lite nyfiken, så jag plockar fram lite mer uppgifter om den här Sean Brady. Men det ska ni få höra efter vi har spelat låten My Last Farewell.

0: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, Dalsland och Värmland.
1: Och Claes Eurenius var det som hade önskat Sean Brady med Last Farewell. Och jag lovar att berätta lite grann om den här artisten. Han skriver på sin egen hemsida så här: jag började spela på den irländska livemusikscenen i mitten av 70-talet i det som var ett pulserande nätverk av irländska pubbar och klubbar i London. Och jag älskar det från början och har uppträtt sedan dess. Och jag hade aldrig en enda gitarr eller sånglektion, och ärligt talat var mitt tidiga spelande ganska hemskt. Men med tiden, med ihärdighet och några ackord senare, hittade jag gradvis min grund och började så småningom spela rätt ackord på rätt ställen. Och sen nu då, ett antal år senare, så avslutar han med att jag kan inte nog betona hur tacksam jag är för det otroliga stöd jag har fått genom åren, särskilt från den irländska gemenskapen i Storbritannien. Det har alltid varit hjärtslaget bakom varje låt jag har spelat in, och jag tar det aldrig för givet. Ha, vackra ord av honom själv, Sean Brady, önskad av Claes Eurenius. Peter Turin kan kanske vara för sent, men annars vill jag riva igång helgen med Pat Benatar och All Fired Up. Då säger jag att nej, det är aldrig för sent.

den lille, lille tösa. Ja, tösa, tösa är 73 år, minns han, Pat Benatar. Men hon är inte stor, hon har inte växt många centimeter på de sista, ja, säkert 65 åren i alla fall, tror jag. All Fired Up, önskade av Peter Torin. Nu, Christer Johansson, lite Elvis är aldrig fel. Nej, det är det inte. Vi tar en låt som jag tror är Chuck Berry som har skrivit från början, man, Promised Land med Elvis, önskad av Christer Johansson.

0: Läs mer om Radio 45 på radio45.se.
1: Det var Christer Johansson som hade önskat Elvis Presley med Promised Land, Chuck Berry-låten. Och Tommy Sjöström, du skulle väl önska Sisters Around med fantastiska Soundtrack of Our Lives. Det blir ju turné med dem i sommar också, det ser vi ju fram emot. Då får vi höra Ebbot Lundberg. Varför heter han Ebbot då? Ska berätta om efter låten Sisters Around. Önskad alltså av Tommy Sjöström.

Torbjörn Lundberg, det fick bli hans namn när han döptes en gång i tiden. Sångaren i Soundtrack of Our Lives. Men så var han på en fest och då hade de en liten skojig lek att de pratade baklänges. Och då fick han hette Ebbot i den där leken. Och sen så hängde det namnet med. Och han var med i en grupp som heter Union Carbide Productions. Och inför deras debutskiva 1987 så kände han att nej, men jag behöver nog ett bättre artistnamn. Så inte nog med att han tog det som artistnamn, han såg också till att det kom in i folkbokföringen. Och numera, då finns det faktiskt ett antal pojkar som heter Ebbot i förnamn. Det var önskat av Tommy Sjöström. Nu, Malis Salenby, nu kommer något nytt och intressant in i mina öron. Du har önskat Liana Ford, I let you go, but I still love you. Finstämt, så det bara sjunger om det. Och det gör ju Liana Ford också.

smekte gott att göra det där. Lena Ford med I Let You Go But I Still Love You. Malin Salenby, var det som hade önskat den? Pia Ågren, du skriver så här: som ny skulle jag vilja höra I Can Help med Billy Swan. Lyssnade om och om igen på den som ung. Ja, då kan du väl inte vara så ny, för det var några år sedan den kom. Okej, du kanske menar att du är ny när det gäller att skicka önskningar till önsketimmarna på Radio 45 till Björn Nilsson. Och då säger Björn Nilsson, det är aldrig för sent att börja. Så vi tar väl lyssna på den här Billy Swan-låten då. I Can Help, stor på, kan det vara sent 70 kanske någonstans, va?

0: Det finns en version av den där låten som man upprepar slutklämmerna där flera gånger. Den tar liksom aldrig slut. Pia Ågren hade önskat Billy Swan där. Och jag sa innan att det kan vara sent 70. Ja, det var lite tidigare än så. 1974 kom låten. Säg tack för önskningen Pia och välkommen åter någon annan vecka.
1: Reklam.
2: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
6: Galleri Karlenström besöker Åmål och visar i samarbete med Andrén Motor ett blandat utbud av konst. Bland andra Caroline av Ugglas, Salvador Dalí och Jan Hovström. Varmt välkomna att titta på konst och bilar 14-17 maj mellan 11 och 3.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.
7: Dalsland och Värmland.
0: Då går vi vidare med mera musikönskningar och det är det Ulf Drake som har gett mig två alternativ. Den ena hittar ganska lätt här, Summer Means Fun med Flash Cadillac and the Continental Kids. En riktigt härlig god sommarlåt när väl måsare har slutat skräna där i början på låten. Det andra alternativet var någonting som heter Rislampeflygningen, men jag har inte hittat någon låt som svarar upp mot den titeln, så vi kör Summer Means Fun, önskad av Ulf Drake.

i valet av Ulf Drakes och två önskningar, Summer Means Fun med The Flash Cadillac and the Continental Kids och Rislampeflygningen, så valde jag Summer Means Fun. Nu, Lennart Almbacke, spela gärna Rymmendag med gruppen Rock Deluxe, och jag tyckte väl att varför kände jag igen det där så väl? Jo, det beror väl på att sångerskan i det där bandet, Annika Boller, som har varit med och sjungit ihop på en massa olika artister, Ted Ström, Björn Gison, Anneli Rudé, Per Kärnberg, och körat åt Electric Banana Band. Men sen var hon även med sin dåvarande sambo Ted Gärdestad i Melodifestivalen 1980 med låten Låt solen värma dig. Annika Boller i gruppen Rock Deluxe, Rym en dag, önskad av Lennart Almbacke. Varsågod!

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. En rektor i Mellansverige döms till 5 års fängelse för våldtäkt och våldtäkt mot barn. Han ska ha förgripit sig på en elev på skolan där han jobbade. Rektorn har varit avstängd från sin tjänst under utredningen och rättegången. Han ska även betala 660 000 kronor i skadestånd till eleven. Så till Fagersta där ett hot har riktats mot Brinellskolan. Det är ett hot i form av klotter på en skoltoalett. Alla skolans elever har skickats hem. Som en säkerhetsåtgärd har flera skolor i närheten inrymts. Och polisen utreder hotet som olaga hot mot grupp. En person har häktats för inblandning i dödsskjutningen på en buss i Tyresö söder om Stockholm i slutet på mars. 2 personer sitter sedan tidigare häktade. Och naturfilmslegendaren David Attenborough fyller 100 år idag. Han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd över hela världen för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
4: Under eftermiddagen så kommer det in lite mer moln på vår himmel. Temperaturerna ligger runt 15-16 grader och sent i eftermiddag, tidig kväll, då kommer molnen att täcka himlen helt och hållet. Så vi kommer varken att få se solnedgång eller månen till att börja med. Men under natten så kan det spricka upp lite grann. Och imorgon förmiddag, bra förmiddag med solsken och sen eftermiddag med lite växlande molnighet. Och tittar vi lite längre in i helgen, då kan det bli en söndag som blir lite grå och lite regnig. Temperaturmässigt så kommer det stiga några grader under eftermiddagen till 16-17 ungefär innan det vänder neråt igen. Och sen så kommer det att se ut ungefär likadant under lördagen och söndagen.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
4: Och vi går vidare i önskningarna här och säger till Pia Günther att artisten som du har önskat, det är ju Helen Sjöholm och Benny Andersson. Du skrev att kom inte ihåg artisten, men låten kom du ihåg i alla fall. Du är min man, Pia Günther. Nu får du njuta av din egen önskning.

0: Lokal radio.
1: Dalsland och Värmland.
0: Det här är Radio 45.
2: Och det här är Björn Nilsson som nyss har spelat Du är min man för Pia Günther med Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Då ska vi se, Annika Bykvist, du skrev så här, tråkigt besked angående Jesse Hector som somnade in i en ålder av 78 år här för bara 2 dagar sedan, den 6 maj. Och du skriver så här, för ett par veckor sedan spelade ni Carolina med Stupidity och det var Jesse Hector som hade skrivit den där låten. Och Stupidities version spelas för fullt på Little Stevens kanaler och det hade nog varit roligt för bandet när de spelade i England i helgen och få dela med sig lite intäkter som låten bär med sig. Och den här Jesse Hector, ja han var med länge. Han var inte mer än 11 år när han dök upp som frontman i ett litet band där och sen har han då gjort massvis med inhopp här och där och blivit hyllad. Men som sagt, nu har han gått bort. Och den låten som Annika Bykvist har önskat, den heter Running Wild med Jesse Hector and the Sound.

Det var Annika Bykvist som önskade den nyligen bortgångne Jesse Hector och gruppen And The Sound i låten Running Wild. Ulf Karlsson, nu skriver så här du. Vad roligt om ni kunde spela Moose on the Roof och låten Yes Indeed, en svängig rockpoplåt och tillägna till mina söner Kevin och Jeff. Bästa hälsningar Uffe. Tomtar på loftet kan man ha, men man kan även ha älgar på taket. Moose on the Road önskar alltså av Ulf Karlsson.

0: det var lite goodit som vi säger om de här trakterna utav världen, så flåmål, när används det ordet ganska ofta hos en del, goodit. Det var Ulf Karlsson som hade önskat Moose on the Roof, som jag inte vet så himmelens mycket om. Jag letar här men har inte hittat speciellt mycket om den där gruppen, men vi bryr oss inte om det, utan vi tar lite sånt här nu.
1: Reklam.
2: Hej, Jonas på Glasmästarna i Åmål här. Vi lagar stenskott och byter rutor på alla bilmärken. Utför inglasning av altaner och balkonger, monterar även glasräcken. Behöver du byta fönster så fixar vi det, samt det mesta inom solskydd. Välkommen till Glasmästarna i Åmål.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
6: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
7: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
8: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.
9: Dalsland och Värmland.
0: Då är det dags för Lena Magnberg att sätta sig till rätta, för nu ska vi spela hennes önskan. En grupp som heter Toy Matinee, en grupp som släppte ett album 1990, det första och enda albumet. Sen tog jag reda på lite mer om dem, och det kan vi ta efter låten, för låten som du har önskat det är Last Plane Out.

Gruppen heter Toy Matinee. Jag släppte bara ett album, men grabbarna bakom det där bandet, de har gjort väldigt mycket mer. Och de bildades tack vare att Patrick Leonard och Guy Pratt hade hittat att de hade lite kul tillsammans när de höll på och fixa till Madonnas låt Like a Prayer. Och sen har den här Patrick Leonard varit med väldigt mycket i Madonnas produktioner. Ja, det hördes liksom på det här att grabbarna kunde sitt, och det var, även om det var deras enda album den är hämtad ifrån, så har de alltså producerat så väldigt mycket mer med, ihop med andra artister. Nu tar vi lite dina läppar mot mina med Snowstorm. Det är Johnny Mittander. Det skulle passa väldigt bra en sån här fin fredagseftermiddag, säger han. Ja, men då släpper vi väl upp dem då.

Ja, den såg man inte komma. Snöstorm en sån här fin dag, men tack och lov så är det ju inte utomhus, utan vi fick det till våra högtalare. Och det var Johnny Mittander som hade önskat den där låten Dina läppar mot mina med Snowstorm. Nu, Stefan Werner, nu ska vi ta en artist med lite speciell. Vi pratar om Teddy Swims. Låten du har önskat, det är The Door.

Det var Stefan Werner som hade önskat Teddy Swims låten The Door. Den här Jayton Colin Dimsdale, som man heter egentligen, men kallar sig för Teddy Swims. Han börjar, kan ha varit för 6-7 år sedan, och lägga upp låtar, coverlåtar på YouTube. Och sen 2023, då slog det igenom med låten Lose Control. Och här var det då låten The Door. Stefan Wern var det som hade önskat. Och nu Peter Nilsson, du har lite koll på det vi ska lyssna på nu. Keith Urban ska vi lyssna på, och som du skriver i din önskning att det här är ju nysläppt, eller ja, relativt i alla fall, 29 april. Ja, men det är väl det färskaste vi kommer att spela idag. Och sen så kommer det ett nytt album, vet Peter, om den 12 juni. Så vi tar och lyssnar på Keith Urban, och då är väl den här låten med på nya albumet, kan vi väl tro, va?

We Go Back, sjöng Keith Urban tillsammans med Michael McDonald. Det var Peter Nilsson som hade full koll på Keith Urban och att det kommer nytt material den 12 juni, ett helt album där den här låten förmodligen är med. Nu, Jimmy Högfeldt, du säger att du skulle vilja höra Jimmy Högfeldts nya singel Flytten. En låt om den stora flytten från Trollhättan City till Stärkebo utanför Vänersborg. Och i och för sig så kan du väl spela den låten för dig själv, eftersom det är du som önskar dig själv. Men å andra sidan, då får inte vi höra den. Kanske inte ens någon granne, för det kanske är glest där ute i Stärkebo mellan husna. Så vi tar och släpper upp en på Radio 45. Jimmy Högfeldt, låten Flytten. Från Trollhättan City till Stärkebo utanför Vänersborg.

Det finns alltså inga regler som förbjuder artister att önska sig själv. Förra timmen så spelade vi Bobba i Helicopters i hans grupp Penny Arcade. Och här var det Jimmy Högfeldt som hade önskat Jimmy Högfeldt låten Flytten. Tackar vi för och önskar trevlig helg. Nu ska vi se Anders Karlsson, My Own Way to Rock med Burton Cummings. Så det blir lite fart inför helgen. Ja, det är väl dags att det blir lite ordentlig fart här nu. Burton Cummings var det vi skulle lyssna på. Här kommer den.

0: Reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
2: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia, movement that inspires.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle, för en trygg och säker utbildning.
7: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
8: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
9: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
8: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
9: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland, Dalsland och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
8: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
10: Dalsland och Värmland.
11: Morgan Mattiasson, du skrev så här i din önskning. Amber Rowe med Ravnir, gärna i slutet av programmet. Var det där Ravnir? Jag hade aldrig hört talas om dem och det var lite svårt att få fram uppgifter, men jag fick fram lite grann i alla fall. Det kan vi ta efter. Vi lyssnar på den här låten som är märkbart vikinga-inspirerad, minns han.

Men ni förstår att du var lite nyfiken på den där gruppen Ravnir. Låten Amber Road önskad av Morgan Mattiasson och ville att den skulle spelas i slutet av programmet, vilket jag precis har gjort. Och jag letade fram lite grann att Ravnirs värld, Ravnir i Nordvalt, det är konstnären Oskar och Emma, en schweizisk duo med djupa rötter i Norge och Island, skapar ett unikt ljudlandskap genom kraften i digital musik och överbryggar det forntida arvet från norr med nutidens vibrerande energi. Ja, det var väl precis ungefär vad jag hade kunnat skriva också om jag hade vetat lite mer om de där två. Konstnären Oskar och Emma. Då, Marie Karlsson, då kör vi lite Bluebirds och denna gången med I Wanna Love You Baby, en helt fantastisk låt som behöver spridas och ge kärlek till folket. Då gör vi väl det, Marie, du och jag och resten av världen.

Då gör vi väl som Marie Karlsson skriver i sin önskning här när det gällde låten Bluebirds I Wanna Love You Baby, att vi sprider den och ger kärlek till folket. Då ska vi se, vi börjar närma oss slutet, men jag tog skohornet och sen så tryckte jag in Hold On Tight med ILO, önskad av Arne Edborg. Också bra drag i den, så att vi får lite fart inför helgen.

Om jag pratar fort nu och säger att det var Arne Edborg som hade önskat Hold On Tight med ELO, och så säger Björn Nilsson trevlig helg, och sen så hinner vi kanske med och trycka in Beatles också med I Saw Her Standing Here med önskad av Lars-Erik Magnusson. Trevlig helg allihopa!

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. Det är stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Malmö. Ett problem med kontaktledningen i Kävlinge är orsaken. All trafik på Västkustbanan är stoppad och man vet inte när tågen kan rulla förbi Kävlinge igen. En rektor i Mellansverige döms till 5 års fängelse för våldtäkt och våldtäkt mot barn. Han ska ha förgripit sig på en elev på skolan där han jobbade. Rektorn har varit avstängd från sin tjänst under utredningen och rättegången. Han ska även betala 660 000 kronor i skadestånd till eleven. Och en person har häktats för inblandning i dödsskjutningen på en buss i Tyresö söder om Stockholm i slutet av mars. 2 personer sitter sedan tidigare häktade. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
4: I samband med solnedgången så kommer det in ett lite tjockare molntäcke som kommer att ligga kvar en bit in i natt. Men sen imorgon bitti då spricker det upp och temperaturen kommer att klättra ifrån ungefär 4-5 grader tidigt på morgonen upp till en 10-11 mitt på dagen och ytterligare ett antal grader upp till en 15-16 på eftermiddagen. Till att börja med sol på förmiddagen och lite växlande molnighet på eftermiddagen.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: På lördag den 9 maj klockan 14.00 i Säffle på Sporthälla. Då är det Säffle SKs damer som gör seriepremiär. De möter Råtorp FBK, alltså på Sporthälla, lördag den 9 maj klockan 14.00. På söndag den 10 maj klockan 13.00 då vill IF Vikens herrar följa upp borta vinsten mot Yxhult genom att även slå FK Bosna från Örebro. På söndag alltså den 10 maj klockan 13.00 uppe på Rösvallen.
2: Den 2-9 maj är det dags för Åmåls fotofest. Fri entré till alla utställningar med allt ifrån världsberömda fotografer till glada amatörfotografer. Vernissage lördag klockan 10 i Kulturhuset. Och föreläsning med Anders Geidemark klockan 15 samma plats under titeln Naturfotografiska höjdpunkter i när och fjärran. Och lördag den 9 maj klockan 14, även det på Kulturhuset i Åmål, föreläser Åmåls bördiga fotografen och konstnären Sara Arnold om olika projekt och uppdrag hon har och har haft genom åren. Läs mer om programmet på Åmåls fotofests hemsida eller Facebook-sida.
1: Fotboll i Säffle på fredag. Då är det dags för Säffle SKs herrar att gå mot sin sjätte raka seger när man tar emot Forshaga IF uppe på Sporthälla. Alltså på fredag den 8 maj klockan 19.00. Säffle SK mot Forshaga IF.
2: Torsdag 14 maj är det Svanskogsdagen. Dagen startar klockan 10 med frukost i församlingshemmet, följt av körkonsert i kyrkan och avslutas klockan 18 med metartävling på udden vid kyrkan. Det blir öppet hus på räddningstjänsten och The House of Battles, västernaktiviteter på Hudson Bay, godisregn vid Coop och soppa och hamburgare vid missionskyrkan. Folkets hus har utställningar, fika och skaparhörna och på hembygdsgården blir det våffelfika och visning av Svanskogsfilmen. Fri bakluckeloppis vid Folkets hus och hembygdsgården. Hjärtligt välkomna. Arrangör för Svanskogsdagen är Samverkande föreningar i Svanskog. Sugen på en hel dag med glänsande lack och motorprat? Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla, så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där!
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
7: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat fem.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. En rektor i Mellansverige döms till 5 års fängelse för våldtäkt och våldtäkt mot barn. Han ska ha förgripit sig på en elev på skolan där han jobbade. Rektorn har varit avstängd från sin tjänst under utredningen och rättegången. Och han ska även betala 660 000 kronor i skadestånd till eleven. Tågstoppet mellan Malmö och Göteborg är nu hävt. Orsaken till stoppen berodde på ett problem med kontaktledningen vid Kävlinge tidigare idag. Trafikverket varnar för förseningar när tågen nu rullar igen. Elstödet till hushåll kommer att betalas ut i juni. Det här skriver regeringen i ett pressmeddelande. Det tillfälliga stödet baseras på elförbrukningen under januari och februari. Och naturfilmslegendaren David Attenborough fyller 100 år idag. Han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd över hela världen för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Han säger själv att naturfilmer hjälper människor att förstå och uppskatta världen omkring oss. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
4: I samband med solnedgången så kommer det in ett lite tjockare molntäcke som kommer att ligga kvar en bit in i natt. Men sen imorgon bitti då spricker det upp och temperaturen kommer att klättra ifrån ungefär 4-5 grader tidigt på morgonen upp till en 10-11 mitt på dagen och ytterligare ett antal grader upp till en 15-16 på eftermiddagen. Till att börja med sol på förmiddagen och lite växlande molnighet på eftermiddagen.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvår säng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
3: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
6: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
7: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.

Klockan har passerat 2. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.